Wadutaje kuna mana bati nyumbani mirima Isonga munga utaje angani mzeze Ata kwaro nyabulusa wakaiti nyambu haitu muje kwa chimiro Wara wanya muso jwa kukumuni mani shiraba chayo Wara wakite mani mbundi zote mbote kumana Jaitu muje kwa chimiro wara wanya muso jini Wakukumuni kwa